Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gabai pura mo kita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.